Kukufremezo. Hey, ohere. Ayo ya brami ya yawate. Yaka gofwe. Yanyajna wa ayo ya brami. Sende ya sinu.

0: e fia wa wasan kwa mesa eh ye hu menyu miso media sa e adomfie.com
1: e adomfie.com
2: se bie ya no a enyomongo a do

asemwa se obrani mu ya ten na wedi that's what's up o bejo yesu bejo wa adi kwa bejo.